Conquest Golden. Hon är kvinnan och barnet. Mian mobil för kördet. Sippen han kokar männet.